Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi. Sunčano, toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren, severni, najviša temperatura oko 36. Sutra pretežno sunčano, veoma toplo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros i upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature, ali i pojavu tropskih noći u periodu počev od danas pa do četvrtka 2. jula.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas da subotnji skup pred Vidovdan nije samo stranački događaj, već narodno sabranje sa kojeg će, kako je naveo, biti predstavljeni politički ciljevi, platforma i naziv liste. Srbija trenutno prolazi snažan investicioni zamah koji je uprkos izazovnim globalnim okolnostima usmeren na izgradnju i potpunu modernizaciju ključne saobraćajne infrastrukture. Posebna pažnja javnosti usmerena je na otvaranje nove deonice autoputa od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo. Ova deonica danas će biti zvanično otvorena uz prisustvo predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu ovom mestu, a kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu piše Vidovdan 2026. Dobrodošli u Gračanicu sa slikama crkve manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Postavljanje bilborda izazvalo je pažnju javnosti, pošto su centralne vlasti u Prištini juče intervencijom policije zabranile postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana i likom Miloša Obilića na konju sa srpskom zastavom. Postavljanje oba bilborda lokalna samouprava u Gračanici je uredno i na vreme prijavila policiji. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, ipak će odigrati meč pred početak Wimbledona, pošto će danas nastupiti na egzibiciji Giorgio Armani Classic u londonskom Harlingemu. Sedmostruki šampion Wimbledona trebalo bi da se oko 15.30 po srednjeevropskom vremenu sastane s Amerikancem Tomijem Polom, što je ujedno i najbolja moguća potvrda da je sa zdravstvenim stanjem srpskog asa sve u redu.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Zbog predstojećeg vikenda i početka turističke sezone, kao i većeg broja vozila na putevima, mogući su povremeni zastoji i usporena vožnja. Automoto Savez Srbije navodi da raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savjetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni se jedino zadržavaju na graničnom prelazu Batrovci na izlazu i to do 3 sata.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: muzika koju najviše voliš.
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
1: Požuri.
2: Za bolji dom, po tvom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Radio Magnum.

0: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
1: E, ova beba, iako ima 8 mjeseci, može slobodno da nagrane na ćevape. Ne, šalim se, ali stvarno ovaj fenomen. Osmomesečni dečak iz SAD-a privukao pažnju javnosti zbog nevjerovatno brzog rasta. Sa skoro 16 kilograma, 8 mjeseci ima beba, već nosi garderobu namenjenom petogodišnjacima, nestaje u standardna kolica ni hranilice, a roditelji su naravno morali da zamene svu opremu za bebe. Majka kaže da je dečak potpuno zdrav i da ga redovno kontrolišu lekari, uprkos brojnim komentarima i nagađanjima na društvenim mrežama. Iako njegov ubrzani rast porodici predstavlja svakodnevni izazov, najvažnije im je da dečak nastavi da se pravilno razvija i da ostane zdrav. Pa ako sa 8 mjeseci ima 16 kilograma, koliko će imati sa 8 godina? Pitam se.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio Magnum. Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Radio, Radio Magnum.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.